ئورۇقلاش ۋە بەدەن چېنىقتۇرۇش جەريانىدا ئاستا يۈگۈرۈش نۇرغۇن كىشىلەر تاللايدىغان ئوكسىگېنلىق ھەرىكەتلەرنىڭ بىرى. ئاستا يۈگۈرۈش ئارقىلىق يۈرەك ۋە ئۆپكە ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇپلا قالماي، يەنە بەدەندىكى ياغنى ئۈنۈملۈك يوقاتقىلى بولىدۇ. لېكىن نۇرغۇن كىشىلەر دائىم بىر مۇھىم ئامىل بولغان يۈرەك رىتىمىغا سەل قارايدۇ. لېكىن ئاستا يۈگۈرگەندىكى ئەڭ ياخشى يۈرەك رىتىمى ئارقىلىق ئەڭ ياخشى ماي كۆيدۈرۈش ئۈنۈمىگە يەتكىلى بولىدۇ. يەنى يۈرەك رىتىمى يۈرەكنىڭ مىنۇتتىكى يۈرەك سوقۇش قېتىم سانىنى كۆرسىتىدۇ. ھەرىكەت قىلغاندا يۈرەك رىتىمىنىڭ ئۆزگىرىشى بەدەننىڭ ئېنېرگىيە مەنبەسىگە بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىدۇ. ئادەتتە ھەرىكەت قىلغاندا بەدەن ئوخشاش بومىغا ئېنېرگىيە مەنبەسىنى تاللايدۇ. تۆۋەن سىجىللىقتىكى ھەرىكەت، مەسىلەن ئاستا مېڭىش، ئاستا يۈگۈرۈش ئاساسلىقى ماينى ئېنېرگىيە مەنبەسى قىلىشقا تايىنىدۇ. ئوتتۇرا ھال سىجىللىقتىكى ھەرىكەت، مەسىلەن بىر قەدەر تېز ئاستا يۈگۈرۈش، بۇ ۋاقىتتا ماي ۋە گلۇكوگېن بىرلا ۋاقىتتا ئىشلىتىلىدۇ. يۇقىرى سىجىللىقتىكى ھەرىكەت، مەسىلەن تېز يۈگۈرۈش، بۇ ئاساسلىقى گلۇكوگېنغا تايىنىدۇ. شۇڭا ئوخشاش بومىغا يۈرەك رىتىمى ئارىلىقىغا ماس كېلىدىغان ماي كۆيدۈرۈش ئۈنۈمىنى چۈشىنىش ئىنتايىن مۇھىم.

تۆكتۈگۈچى سۈن شۈي مۇنداق دېدى: بىزنىڭ بۇ يەر بىر تەرەپتىن كەڭ يېزا كەنتلەرگە، يەنە بىر تەرەپتىن ئۇششاق تاۋارلار بازىرىغا تۇتىشىدۇ. ئىجادىيەت توپلاشقان جاي. ياخشى لايىھە ۋە ئوي پىكىرلەر بۇ يەردە ناھايىتى تېزلا ئەمەلگە ئاشىدۇ. بىز يۈننەن، گۈيجۇ، سىچۇەننىڭ بوياقچىلىق ئەسەرلىرىنى بۇ يەرگە ئېلىپ كېلىپ، كۆرگەزمە كۆزنىكىگە ئايلاندۇردۇق. كۆپچىلىك بۇ يەرگە كېلىپ ھېس قىلىپ باقسا بولىدۇ. 2023 يىلى 9 ئاينىڭ 20 كۈنى، باش شۇجى شى جىنپىڭ يىۋودا خىزمەت تەكشۈرگەندە، تۇنجى بېكەت لىزۇ كەنتىگە باردى. ئۇ كۆپچىلىكنى: يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشنىڭ يوشۇرۇن كۈچى چەكسىز. بۇ جەھەتتە نى ئىشلارنى قىلغىلى بولىدۇ. يۇرتداشلار تىرىشىپ كۈرەش قىلىپ، ئورتاق بىر ئىشنىڭ گۈزەل كەلگۈسىگە بىرلىكتە ئاتلىنىش كېرەك، دەپ ئىلھاملاندۇردى. 2002 يىلىدىن 2023 يىلىغىچە 21 يىل ئۆتتى. ئوخشاش بىر زېمىن، ئورتاق تاپشۇرۇق، ئوخشاش غەمخورلۇق يولداش شى جىنپىڭنىڭ تەرەققىيات جەريانىدا خەلققە بەخت يارىتىشنى ھەر ۋاقىت ئۇنتۇمايدىغان ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش ئىدىيەسىنى روشەن گەۋدىلەندۈرۈپ كەلدى. بۈگۈنكى لىزۇ كەنتىگە 340 ئارتۇق ياش ئىگىلىك تىكلىگۈچى توپلانغان بولۇپ، 100 ئارتۇق يېڭىلىق يارىتىش كەسىپ ھالىتى ماكانلىشىپ، ھەر يىلى 1 مىليون ئادەم قېتىمدىن ئارتۇق ساياھەتچىنى جەلەپ قىلدى. نۆۋەتتە لىزۇ كەنتى يەنە ئەتراپتىكى كەنتلەر بىلەن بىرلىشىپ، چوڭ لىزۇ ئورتاق بېيىش بۆلەك رايونى قۇرۇپ، ئورتاق مەبلەغ چىقىرىپ كۈچلۈك كەنت شىركىتى قۇرۇپ، پايدىدىن ھەم بەھرىلىنىپ، خەۋپ-خەتەرنى تەڭ ئۈستىگە ئالدى. جېجياڭ ئۆلكىسى يىۋۇ شەھىرى خۇجەي كوچىسى لىزۇ كەنتى پارتىيە ياچەيكىسىنىڭ شۇجىسى فاڭ خاۋلۇڭ مۇنداق دېدى: بىز باش شۇجىنىڭ تاپشۇرۇقىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، باشقا 8 كەنت بىلەن بىرلىشىپ، بىر نىيەت بىر مەقسەتتە بولۇپ، بىرلىكتە ئىشلەپ، چوڭ لىزۇ بۆلەك رايونىمىزنى يېزا ئىگىلىكى كۈچلۈك، يېزا كەنت گۈزەل، دېھقانلار باي بولغان ئورتاق بېيىشنىڭ يېڭى مەنزىرىسىگە ئايلاندۇرىمىز. يولداش شى جىنپىڭ يىۋۇنىڭ تەرەققىيات تەجرىبىسىنى يەكۈنلىگەن ۋە كېڭەيتكەندە، شەھەر يېزىلارنى بىرتۇتاش پىلانلاشقا ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. سانائەت ئارقىلىق يېزا ئىگىلىكىگە ياردەم بېرىش، سودا ئارقىلىق يېزا ئىگىلىكىنى كۈچەيتىش، شەھەرلەر ئارقىلىق يېزىلارنى يېتەكلەش، شەھەر بىلەن يېزىلار ئۆز ئارا ئىلگىرى سۈرۈش يىۋۇنىڭ تەرەققىياتىدىكى كۈچلۈك تەدبىر، دەپ كۆرسەتتى. 20 يىلدىن بۇيان يىۋۇ شەھىرى باشتىن ئاخىر يولداش شى جىنپىڭ كۆرسەتكەن يۆنىلىش بويىچە شەھەر يېزا ئۇل ئەسلىھەلىرى ئاممىۋى مۇلازىمەت پەرقىنى داۋاملىق كىچىكلەتتى. شەھەرنىڭ قۇرۇلۇش كۆلىمى 2006 يىلىدىكى 56 كۋادرات كىلومېتىردىن 116 كۋادرات كىلومېتىرغا كېڭەيدى. شەھەر بازارلىشىش نىسبىتى 83.7% يەتتى. يېزا ئاھالىلىرىنىڭ ئىلكىدىكى ئوتتۇرىچە كىرىمى 57.965 يۈەنگە يەتتى. ئۇششاق تاۋارلار شەھەر بىلەن يېزىنىڭ ئىككى ئۇچىنى تۇتاشتۇرۇپلا قالماستىن، بەلكى يەنە كەسىپ زەنجىرىنى بويلاپ تېخىمۇ كەڭ رايونلارغا كېڭەيدى. يىۋۇ يەر شارى رەقەملىك سودا مەركىزىدە كىيىم ئالماشتۇرغىلى بولىدىغان پېتىنقى شەكىلدىكى تىۋىتلىق كۈچۈك يېقىنقى مەزگىلدە داڭ چىقاردى. بۇ كىچىك ئويۇنچۇق نۇرغۇن ئۆلكىدىن ھالقىغان ئىشلەپچىقىرىش زەنجىرىنى تۇتاشتۇرغان. تىجارەتچى ۋۇلياڭ مۇنداق دېدى: كېپىنەك شەكىللىك تۈگۈن ۋە بۇ ئاسمىيىپ، زىننەت بۇيۇمى، كىچىك نەرسىلەرنى ياساش ئەنخۈي، خېنەن، جاڭسۇ، خېبېي قاتارلىق جايلارغا تارقالغان. زاكاز بار بولغاندىن كېيىن ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىمۇ شۇنىڭغا ئەگىشىپ ئاشتى. يىۋۇدىن 400 نەچچە كىلومېتىر يىراقلىقتىكى ئەنخۈينىڭ تيەنچاڭ شەھىرىدىكى زاۋۇتتا تىۋىتلىق كۈچۈكنىڭ كىيىم كېچەكلىرى قاتارلىق زىننەت بۇيۇملىرى ئىشلەپچىقىرىلىدۇ. زاۋۇت مەسئۇلى جاڭدۇڭ مۇنداق دېدى: بىزمۇ يىۋۇدىكى ئۇششاق تاۋارلار كەسىپ زەنجىرىنىڭ بىر ھالقىسى. يىۋۇدا لايىھەلىنىدۇ، بىز پىششىقلاپ ئىشلەيمىز. زاۋۇتىمىز ئەتراپتىكى 100 يېقىن ئاھالىنى مۇقىم ئىشقا ئورۇنلىشىش پۇرسىتى بىلەن تەمىنلەپ، ئۇلارنىڭ كىرىمىنى ئاشۇردى. بۈگۈنكى يىۋۇ ئۇششاق تاۋارلار بازىرى مول زاكاز ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، پۈتۈن مەملىكەتتىكى 110 كەسىپ بەلبېغىنىڭ تەرەققىياتىغا مۇلازىمەت قىلدى. كەسىپ زەنجىرى پۈتۈن مەملىكەتتىكى 2,100,000 ئوتتۇرا، كىچىك، ئۇششاق كارخانا، 32 مىليون سانائەت ئىشچىسىنى تۇتاشتۇردى. جۇڭگو ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيەسى بۈگۈنكى زامان جۇڭگو تەتقىقاتخانىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى سۇڭ يۈخۇڭ مۇنداق دېدى: 20 يىلدىن بۇيان يىۋۇ شەھىرى كەسىپ، شەھەر ۋە يېزا كەنتلەرنى بىر پۈتۈن گەۋدە سۈپىتىدە بىر تۇتاش پىلانلاشتى چىڭ تۇرۇپ،
kesip zincirini yezikenetlerge uzarttı, rayollarga kengaytti. Şehir yezilerinin yuğurma terakkiyatı Cungoçi zamanıvilaştırışının mukarrar talepi. Biz başucu Xi Jinping'in muhim yol yorukunun royunu tüp kullanma kılıp, yeniçe şehir bazarlaştırış ve yezikenetlerine umumizlik güllendirişini bir tutaş planlap ilgiri sürüşümüz gerek. Yeza kesip terakkiyatı, ammavi mulazmet katarlık cihetlerde devamlı küçep, mevkani baylık özelliği karıtıp, özgeci kesiplerini terakki kıldırıp, şehir yazılarının ışkı uğrullaştırış işlerine türütkü bulup, öz emeliyetine uygun kilidgan, ortak bir iş yolu üstüde izlenişimiz lazım.

نامراتلارنى تەرەققىيات ئارقىلىق يۆلەش فاڭجىنىدا چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىياتنى نامراتلىقنى ھەل قىلىشنىڭ تۈپ يولى قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىيات شارائىتىنى ياخشىلاپ، تەرەققىيات ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇپ، نامراتلارنى قان بېرىش شەكلىدە يۆلەشتىن نامراتلارغا قان ئىشلەش شەكلىدە يار يۆلەك بولۇشقا ئۆتۈپ، تەرەققىياتنى نامراتلىقنى تۈگىتىشنىڭ ئەڭ ئۈنۈملۈك چارىسى، بەختلىك تۇرمۇش يارىتىشنىڭ ئەڭ مۇقىم يولىغا ئايلاندۇردۇق. بىز مائارىپتىن ئىبارەت نامراتلىقتىن قۇتۇلۇپ بېيىشتىكى بۇ تۈپ تەدبىرنى چىڭ تۇتۇپ، ھەر قانچە نامرات ئۆتسەكمۇ مائارىپنى نامراتلىقتا قويماسلىق، ھەر قانچە نامرات ئۆتسەكمۇ بالىلارنى نامراتلىقتا قويماسلىقنى تەكىتلەپ، بالىلارنىڭ باش پەللىدىلا ئۇتتۇرۇپ قويۇشىنىڭ ئالدىنى ئېلىپ، تىرىشىپ ھەر بىر بالىنى كىشىلىك ھاياتىنى نۇرلاندۇرۇش پۇرسىتىگە ئىگە قىلىپ، نامراتلىقنىڭ ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملىشىشىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ئۈزۈپ تاشلىدۇق. ئەمەلىيەت شۇنى تولۇق ئىسپاتلىدىكى، نامراتلارنى دەل جايىدا يۆلەش نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىدە غەلىبە قىلىشتىكى ئەڭ كۈچتەر. نامراتلارنى تەرەققىيات ئارقىلىق يۆلەش فاڭجىنى نامراتلارنى ئازايتىشنىڭ جۇڭگوچۇ يولىنىڭ روشەن ئالاھىدىلىكى. بىز دەل جايىدا بولۇشتىن ئىبارەت ئىلمىي ئۇسۇلدا چىڭ تۇرۇپ، دەل جايىدا بولۇش خىزمەت تەلىپىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، تەرەققىيات تەڭپۇڭ بولماسلىق، يېتەرلىك بولماسلىق مەسىلىسىنى تەرەققىي قىلىش ئۇسۇلى ئارقىلىق ھەل قىلىشتا چىڭ تۇرىدىغانلا بولساق، چوقۇم ئىقتىساد، جەمئىيەتنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ۋە خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاشنى ئىلمىي يول ۋە ئۇزاق مۇددەتلىك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچكە ئىگە قىلالايمىز. كەڭ نامرات ئاممىنىڭ ئاكتىپلىقى، تەشەببۇسكارلىقى، ئىجادچانلىقىنى قوزغاشتا چىڭ تۇرۇپ، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇشنىڭ ئىچكى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى ئۇرغۇتتۇق. ئىرادە تىكلەشنىڭ قىيىنلىقى ئۆزگە ئۈستىدىن ئەمەس، ئۆزى ئۈستىدىن غالىب كېلىشتە. نامراتلىقتىن قۇتۇلۇشتا ئىدىيە، ئاڭ جەھەتتىكى نامراتلىقتىن قۇتۇلۇش شەرت. بىز خەلق ئاممىسىنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئىستىكىنى نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشتىكى قۇدرەتلىك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچكە ئايلاندۇرۇشقا ئەھمىيەت بېرىپ، نامراتلارنى يۆلەشنى ئىرادە جەھەتتىن يۆلەش، ئەقىل جەھەتتىن يۆلەش بىلەن بىرلەشتۈرۈپ، ھەم ھەمياننى تولدۇرۇپ، ھەم مېڭىنى بېيىتىپ، نامرات ئاممىنى ئىشچان بىر جۈپ قولى ۋە قەيسەر ئىرادىسىگە تايىنىپ، نامراتلىقتىن قۇتۇلۇش، تەقدىرنى ئۆزگەرتىشكە يېتەكلىدۇق. بىز نامرات ئاممىنى جاپالىق ئىشلەشكە رازىمەنكى، جاپالىق كۈن كەچۈرۈشكە رازى ئەمەس دېگەن قاراشنى تۇرغۇزۇش، ئىشەنچى بولسىلا سېرىق توپىنى ئالتۇن قىلغىلى بولىدۇ دەيدىغان غەيرەتنى ئۇرغۇتۇش، ئاجىز قۇش ئاۋۋال ئۇچار، تامچى سۇ تاشنى تېشەر دەيدىغان چىدامچانلىقنى ئاشۇرۇشقا يېتەكلەپ، ئۇلارنىڭ قىزغىنلىقىنى ئاشۇردۇق، ئۇلارنى ھەرىكەتكە كەلتۈردۇق. نامراتلىقتىن قۇتۇلغان ئامما، ھازىر دۆلەتنىڭ سىياسىتى ياخشى، بىز ساقلاپ ئولتۇرماي، كۆزىتىپ بېقىش ئويىدا بولماي، ئۆزۈم قىلاي دەيدىغان روھنى جارى قىلدۇرساقلا چوقۇم ياخشى كۈن كەچۈرەلەيمىز. تۇرمۇش مېنى ئۆزگەرتتى، مەنمۇ تۇرمۇشنى ئۆزگەرتتىم دېيىشتى. ئەمەلىيەت شۇنى تولۇق ئىسپاتلىدىكى، خەلق ھەقىقىي قەھرىمان. خەلق ئاممىسىنىڭ ئۆز كۈچىگە تايىنىپ ئىش كۆرۈش، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىشتىكى ئىچكى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى ئۇرغۇتۇش ئۇلارنىڭ گۈزەل تۇرمۇشىنى يارىتىشىدا ئىنتايىن مۇھىم. بىز خەلقنى كۆزلەش، خەلق تايىنىشتا باشتىن ئاخىر چىڭ تۇرۇپ، خەلق ئاممىسىنىڭ ئاساسىي گەۋدىلىك ئورنى ۋە تۇنجى ئىجادكارلىق روھىغا ھۆرمەت قىلىپ، خەلق ئاممىسىنىڭ ۋۇجۇدىدىكى ئەقىل پاراسەت ۋە كۈچنى تولۇق ئۇرغۇتىدىغانلا بولساق، چوقۇم كىشىلەر يېڭىچە نەزەر بىلەن قارايدىغان تېخىمۇ كۆپ جاھان مۆجىزىلىرىنى ئۈزلۈكسىز يارىتالايمىز. بىر ياقىدىن باش چىقىرىدىغان، ئىتتىپاقلىشىپ ئۆزئارا ياردەملىشىدىغان گۈزەل ئەخلاقنى ئەۋج ئالدۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، پۈتكۈل جەمئىيەتتە قىيىنچىلىقتا قالغانلارنى يۆلەيدىغان قويۇق كەيپىيات ياراتتۇق. بىز پۈتكۈل جەمئىيەتتە سوتسىيالىستىك يادرولۇق قىممەت قارىشىنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۆزئارا ھەمدەم بولۇش، بىر ياقىدىن باش چىقىرىش، نامراتلارنى يۆلەپ قىيىنچىلىقى بالاغا ياردەم بېرىشتەك ئەنئەنىۋى گۈزەل ئەخلاققا ۋارىسلىق قىلىشىغا تۈرتكە بولۇپ، جەمئىيەتتىكى ھەر ساھەدىكىلەرنى نامرات ئاممىغا غەمخورلۇق قىلىش، نامراتلارنى ئازايتىش ئىشلىرىغا كۆڭۈل بۆلۈش، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ھەرىكىتىگە ئاتلىنىشقا يېتەكلىدۇق. بىز ئىجتىمائىي سەپەرۋەرلىك مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ،
cemiyet katniş süpsi berpa kılıp, cemiyet yarı yölek buluş usulde yanılık yaratıp, hem Adem kılıçını halaydıgan, hem Adem kılıdıgan, hem Adem kılalaydıgan cemiyet yarı yölek buluş endisini şekillendirdik. Emliyet şunu toluk ispatladı ki, sosyalistik yadrolu kımmet karışı, Cunhua münevver en enevi medeniyeti, kişiler kalbini mücessemleydiğen, küşünü uyuşturduğun kudretli güç. Biz ahlak istikini küçe itip, pütkül cemiyette algı intilidiğen, yakşılıkı intilidiğen aktif küşünü üzlüksüz uğruğutuduğalı bolsak, çokum Cunhua milletinin dolkunu yerip ilgirlişi, merdanı kademle bilen algı besişini pütmez, tügümez, manevi küşkü iyi kılalayımız. Hürmetli radyo dinleyiciler. Biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 2. ayının 25. günü memleketlik namaratlıktan kurtuluş ötkülüğü hücum kılış boyunca hulasılaş, takdirleş yığında kılgan sözünü anlattık.

شەھەر، يېزا تەرەققىياتىنى بىر تۇتاش پىلانلاشقا يۈكسەك ئەھمىيەت بەرگەن. ئۇ يېۋودا تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلغاندا، تۆۋەن كىرىملىك دېھقان ئائىلىلىرىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش، تۇرمۇش ئەھۋالىغا كۆڭۈل بۆلۈپ، ئۇلارنىڭ ئەمەلىي قىيىنچىلىقىنى ھەل قىلىشقا ھەقىقىي ياردەم بېرىپ، ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىش يولىدا بىر نېمە چۈشۈرۈپ قويماسلىق كېرەك دەپ كۆرسەتكەن. 20 نەچچە يىلدىن بۇيان، يېۋو تاپشۇرۇقنى باشتىن ئاخىر ئەستە چىڭ ساقلاپ، بازار ئارقىلىق شەھەر يېزىلارنىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتىغا قۇۋۋەت قوشۇش ئۈستىدە ئىزدىنىپ، شەھەر يېزىلارنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش، پۇقرالارنى بېيىتىشنىڭ ئۈنۈملۈك يولىدا ماڭدى. كەچقۇرۇن يېۋو شەھىرى داچىن بازىرى داچىن ئىككىنچى كەنتىدىكى مەدەنىيەت زالىدا يېڭىدىن ئېچىلغان ئەلنەغمە تەربىيەلەش كۇرسى ھەرقايسى تەرەپلەردىن كەلگەن يۇرتداشلارنى جەلپ قىلدى. جوجاڭ ئۆلكىسى يېۋو شەھىرى داچىن بازىرى داچىن ئىككىنچى كەنتىنىڭ ئاھالىسى چىن جۈجىن مۇنداق دېدى: تەربىيەلەش كۇرسى ئۆيىمىزنىڭ ئالدىدىلا ئۇيۇشتۇرۇلدى. تاماقنى ياشانغانلار ئاشخانىسىدا يەيمىز. بىز ھازىر بەك بەختلىك. داچىن ئىككىنچى كەنتىنىڭ بەختلىك تۇرمۇشى بازار بىلەن يېزا كەنت كەسىپلىرىنىڭ ھەمتۈرتكىلىك تەرەققىيات يولىدىن كەلگەن. ئالدىنقى ئەسىرنىڭ 80 يىللىرىدىن باشلاپ، يېۋونىڭ ئۇششاق تاۋارلار بازىرى بارغانسېرى زورايدى. داچىن ئىككىنچى كەنتى پۇرسەتنى چىڭ تۇتۇپ، كۆڭلەك پىشىقلاپ ئىشلەپ، بازاردا زاكاز قوبۇل قىلىپ، كەنتتە ئىشلەپچىقىرىپ، سودىنى قىزىتىۋەتتى. يەنە شەھەر بويىچە ئالدى بىلەن يېزا كەنت بويىچە ئۆزگەرتىشنى يولغا قويدى. 2022 يىلى 12 ئاينىڭ 27 كۈنى، يولداش شى جىنپىڭ تۇنجى قېتىم يېۋوغا تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشقا بارغاندا، ئالدى بىلەن داچىن ئىككىنچى كەنتىگە كەلدى. جوجاڭ ئۆلكىسى يېۋو شەھىرى داچىن بازىرىنىڭ شۇ چاغدىكى باشلىقى ليۇ جىنتو مۇنداق دېدى: يولداش شى جىنپىڭ بىز سېلىپ بولغان بۇ ئۆينى بىر ئايلىنىپ چىقتى. ئۇ ئۆينى، يولنى كۆرۈپ ناھايىتى رەتلىك، پاكىز، ئازادە كەڭ ھېس قىلدى. ماڭغاچ قىيىنچىلىقى بار، ئەمما ياشانغانلاردىن ئۆي بىلەن تولۇق قاپلانغان قاپلانمىغانلىقىنى سورىدى. جاجاڭ ئۆلكىسى يېۋو شەھىرى داچىن بازىرى داچىن ئىككىنچى كەنتى پارتىيە چەككىسىنىڭ شۇ چاغدىكى ئەزاسى بيەن شېڭۋەن مۇنداق دېدى: بىز ئۇنى مەخسۇس قىيىنچىلىقى بار ئامما ئۈچۈن سېلىنغان يۈرۈشلۈك بىناغا باشلاپ كەلدۇق. قىيىنچىلىقى بار ئائىلىلەر كونا ئۆيلىرىنى رەنىگە قويدى. ئاساسىي جەھەتتىن پۇل خەجلىمىدى. يولداش شى جىنپىڭ بۇنى ناھايىتى مۇئەييەنلەشتۈرۈپ، بىزگە تۆۋەن كىرىملىك ئاممىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش، تۇرمۇش ئەھۋالىغا كۆڭۈل بۆلۈپ، ئۇلارنىڭ ئەمەلىي قىيىنچىلىقىنى ھەل قىلىشقا ھەقىقىي ياردەم بېرىپ، ئومۇميۈزلۈك ھاللىق سەۋىيەگە يېتىش يولىدا بىر نېمە چۈشۈرۈپ قويماسلىقنى تاپىلىدى. بىر نېمە چۈشۈرۈپ قويماسلىق يولداش شى جىنپىڭنىڭ يېۋوغا تاپشۇرغان تاپشۇرۇقى. شۇنداقلا ئۇنىڭ تەرەققىياتقا بولغان ئويلىنىشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان. شۇ چاغدا جوجاڭدا ئىقتىساد يۇقىرى سۈرئەتتە ئېشىپ، شەھەر يېزىلارنىڭ تەرەققىياتى تەكشى بولماسلىق، يېتەرلىك بولماسلىق مەسىلىسى گەۋدىلىك ئىدى. ئۇنداقتا سانائەت بىلەن يېزا ئىگىلىكىنىڭ مۇناسىۋىتىنى، شەھەر بىلەن يېزىلارنىڭ مۇناسىۋىتىنى قانداق بىر تەرەپ قىلىش كېرەك؟ 2003 يىلى 7 ئاينىڭ 10 كۈنى، يولداش شى جىنپىڭ جوجاڭ ئۆلكىلىك پارتكوم 11 نۆۋەتلىك كومىتېتىنىڭ كېڭەيتىلگەن 4 ئومۇمىي يىغىنىدا دوكلات بېرىپ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: بىز مۇددەتتىن بۇرۇن زامانىۋىلاشتۇرۇپ، باشلامچىلىق بىلەن ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىشىمىز كېرەك. ئومۇميۈزلۈك بولۇش يېزىلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇنىڭدىكى نېگىز يېزىلاردا. مۇددەتتىن بۇرۇن زامانىۋىلاشتۇرۇشتا يېزىلار زامانىۋىلاشمىسا، زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ ئىشقا ئېشىشى مۇمكىن ئەمەس. شەھەر يېزىلارنى بىر تۇتاش پىلانلاشتا ھەم كەسىپلەر ھەم تۈرتكە بولۇش، ھەم يېزا تەرەققىياتىدىكى كەمتۈكلۈكنى تولۇقلاش كېرەك. 2003 يىلى 6 ئايدا جوجاڭ 1000 كەنتتە ئۈلگە كۆرسىتىش، 10 000 كەنتنى تۈزەش قۇرۇلۇشىنى باشلىدى. يېۋو شەھىرى مەملىكەت بويىچە ئالدى بىلەن شەھەر يېزىلارنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش ھەرىكەت پروگراممىسىنى يولغا قويۇپ، ئاممىۋى مالىيەدىن ھەر يىلى 200 مىليون يۈەن مەبلەغ ئاجرىتىپ، پۈتۈن شەھەردىكى 800 مەمۇرىي كەنتنى بىر تۇتاش پىلانلاپ ئۆزگەرتىپ، يېزا كەنتلەرنىڭ ياشاش مۇھىتى، قاتناش قاتارلىق ئۇل ئەسلىھەلىرىنى زور كۈچ بىلەن ياخشىلىدى. جوجاڭ ئۆلكىسى يېۋو شەھەرلىك شەھەر يېزىلارنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش ئىشخانىسىنىڭ شۇ چاغدىكى خىزمەت

ئىشچىسى باۋشاۋلۇڭ مۇنداق دېدى. ئەينى چاغدا بىز مالىيە سىياسىتىدە يېزىلارغا ئەھمىيەت بېرىپ، مەمۇرىي كەنتلەرنىڭ كۆلىمىنى بېرىكتۈرۈپ زورايتتۇق. كەسىپ بىلەن شۇغۇللانغىلى بولىدىغانلارنىڭ كەسپىنى كۈچەيتتۇق. كەسىپ يوقلىرىدا بولسا، ئالدى بىلەن يېتەرسىزلىكلەرنى تولۇقلاپ، ھەر بىر كەنتنى ئۆزىنىڭ تەرەققىيات يولىنى تېپىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدۇق. بىر گەۋدىلەشتۈرۈشنى قانداق بەرپا قىلىش كېرەك؟ يىۋۇ شەھىرى 1105 كۋادرات كىلومېتىر دائىرىنى بىر تاختا شاھمات قىلىپ، بىر تۇتاش پىلانلاپ، تۈرگە ئايرىپ ئىلگىرى سۈردى. ئاساسلىقى قوشۇمچە شەھەر رايونىدا يۈرۈشلەشكەن پىششىقلاپ ئىشلەشنى تەرەققىي قىلدۇردى. كەنتلەرنى مەھەللىگە ئۆزگەرتتى. شەھەر ئەتراپ رايونىدا يېزا كەنت قىياپىتىنى ساقلاپ قېلىپ، ئېكولوگىيەلىك يېزا ئىگىلىكىنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ، ئاممىۋى مۇلازىمەتنى داۋاملىق مۇكەممەللەشتۈردى. لىزۇ كەنتى ئەنە شۇلارنىڭ بىرى ئىدى. كەنت قىياپىتىنى داۋاملىق تۈزەش ئارقىلىق 2017 يىلى لىزۇ كەنتى گۈزەل يېزا كەنت ئېسىل مەھسۇلات لىنىيەسى پويىزىغا ئولتۇردى. مۇكەممەل ساقلانغان يېزا كەنت قىياپىتى نۇرغۇن ساياھەتچىنى جەلپ قىلدى. بۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ، بۇ كەنت ئورنىنى توغرا تېپىپ، يېزا كەنت ئالاھىدىلىكىگە ئىگە مەدەنىيەت ئاساسى بار ئىگىلىك تىكلەش كەنتىگە ئايلاندى. جۆجاڭ ئۆلكىسى يىۋۇ شەھىرى خۇجەي كوچىسى لىزۇ كەنتىدىكى ياش ئىگىلىك تىكلىگۈچى سۈن شۆيى مۇنداق دېدى. بىزنىڭ بۇ يەر بىر تەرەپتىن كەڭ يېزا كەنتلەرگە، يەنە بىر تەرەپتىن ئۇششاق تاۋارلار بازىرىغا تۇتۇشىدۇ. ئىجادىيەت توپلاشقان جاي. ياخشى لايىھە ۋە ئوي پىكىرلەر بۇ يەردە ناھايىتى تېزلا ئەمەلگە ئاشىدۇ. بىز يۈننەن، گۈيجۇ، سىچۇەننىڭ بوياقچىلىق ئەسەرلىرىنى بۇ يەرگە ئېلىپ كېلىپ، كۆرگەزمە كۆزنىكىگە ئايلاندۇردۇق. كۆپچىلىك بۇ يەرگە كېلىپ ھېس قىلىپ باقسا بولىدۇ. 2023 يىلى 9 ئاينىڭ 20 كۈنى باش شۇجى شى جىنپىڭ يىۋۇدا خىزمەت تەكشۈرگەندە تۇنجى بېكەت لىزۇ كەنتىگە باردى. ئۇ كۆپچىلىكنى يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشنىڭ يوشۇرۇن كۈچى چەكسىز. بۇ جەھەتتە نى ئىشلارنى قىلغىلى بولىدۇ. يۇرتداشلار تىرىشىپ كۆرەش قىلىپ، ئورتاق بېيىشنىڭ گۈزەل كەلگۈسىگە بىرلىكتە ئاتلىنىش كېرەك دەپ ئىلھاملاندۇردى. 2002 يىلىدىن 2023 يىلىغىچە 21 يىل ئۆتتى. ئوخشاش بىر زېمىن، ئورتاق تاپشۇرۇق، ئوخشاش غەمخورلۇق يولداش شى جىنپىڭنىڭ تەرەققىيات جەريانىدا خەلققە بەخت يارىتىشنى ھەر ۋاقىت ئۇنتۇمايدىغان ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش ئىدىيەسىنى روشەن گەۋدىلەندۈرۈپ كەلدى. بۈگۈنكى لىزۇ كەنتىگە 340-تىن ئارتۇق ياش ئىگىلىك تىكلىگۈچى توپلانغان بولۇپ، 100-دىن ئارتۇق يېڭىلىق يارىتىش كەسىپ ھالىتى ماكانلىشىپ، ھەر يىلى 1 مىليون ئادەم قېتىمدىن ئارتۇق ساياھەتچىنى جەلپ قىلدى. نۆۋەتتە لىزۇ كەنتى يەنە ئەتراپتىكى كەنتلەر بىلەن بىرلىشىپ، چوڭ لىزۇ ئورتاق بېيىش بۆلەك رايونى قۇرۇپ، ئورتاق مەبلەغ چىقىرىپ كۈچلۈك كەنت شىركىتى قۇرۇپ، پايدىدىن ھەم بەھرىلىنىپ، خەۋپ-خەتەرنى تەڭ ئۈستىگە ئالدى. جۆجاڭ ئۆلكىسى يىۋۇ شەھىرى خۇجەي كوچىسى لىزۇ كەنتى پارتىيە ياچەيكىسىنىڭ شۇجىسى فاڭ خاۋلۇڭ مۇنداق دېدى. بىز باش شۇجىنىڭ تاپشۇرۇقىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، باشقا 8 كەنت بىلەن بىرلىشىپ، بىر نىيەت بىر مەقسەتتە بولۇپ، بىرلىكتە ئىشلەپ، چوڭ لىزۇ بۆلەك رايونىمىزنى يېزا ئىگىلىكى كۈچلۈك، يېزا كەنت گۈزەل، دېھقانلار باي بولغان ئورتاق بېيىشنىڭ يېڭى مەنزىرىسىگە ئايلاندۇرىمىز. يولداش شى جىنپىڭ يىۋۇنىڭ تەرەققىيات تەجرىبىسىنى يەكۈنلىگەن ۋە كېڭەيتكەندە، شەھەر يېزىلارنى بىر تۇتاش پىلانلاشقا ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. سانائەت ئارقىلىق يېزا ئىگىلىكىگە ياردەم بېرىش، سودا ئارقىلىق يېزا ئىگىلىكىنى كۈچەيتىش، شەھەرلەر ئارقىلىق يېزىلارنى يېتەكلەش، شەھەر بىلەن يېزىلار ئۆز ئارا ئىلگىرى سۈرۈش يىۋۇنىڭ تەرەققىياتىدىكى كۈچلۈك تەدبىر دەپ كۆرسەتتى. 20 يىلدىن بۇيان يىۋۇ شەھىرى باشتىن ئاخىر يولداش شى جىنپىڭ كۆرسەتكەن يۆنىلىش بويىچە شەھەر يېزا ئۇل ئەسلىھەلىرى ئاممىۋى مۇلازىمەت پەرقىنى داۋاملىق كىچىكلەتتى. شەھەرنىڭ قۇرۇلۇش كۆلىمى 2006 يىلىدىكى 56 كۋادرات كىلومېتىردىن 116 كۋادرات كىلومېتىرغا كېڭەيدى. شەھەر بازارلىشىش نىسبىتى 83.7%-ге يەتتى. يېزا ئاھالىلىرىنىڭ ئىلكىدىكى ئوتتۇرىچە كىرىمى 57.965 يۈەنگە يەتتى. ئۇششاق تاۋارلار شەھەر بىلەن يېزىنىڭ ئىككى ئۇچىنى تۇتاشتۇرۇپلا قالماستىن، بەلكى يەنە كەسىپ زەنجىرىنى بويلاپ تېخىمۇ كەڭ رايونلارغا كېڭەيدى. يىۋۇ يەر شارى رەقەملىك سودا مەركىزىدە
kiyim almaştırgılı buladığan petinki şekildeki tevetlik küçük yakınki mezgilde dank çıkardı. Bu küçük oyuncak nurgun ülkeden halkıgan işlep çıkırış zencirini tutaştırgan. Ticaretçi William mundak dedi. Kepinek şekillik tügün ve bu asmayıp zinnet boyumi küçük nerselerini yasaş Anhui, Henan, Jiangsu, Hebei katılık caylarına tarqalgan. Zakas var bolgandan keyin işlep çıkırış iktidarımı şununla ergişip açtı. Yivodan 400 kilometr yiraqlıqdaki Anhui'nin Tianjin şehrindeki zavodda Tibetlik küçüklüğün kiyim keçekleri katarlık zinnet boyumları işlep çıkarıldı. Zavod mesulü Jiangdu mundaq dedi. Biz mu Yivodki uşak tavarlar kesip zancirenin bir halkısı. Yivoda lahiyelindu, biz pişiklap işleyimiz. Zavodumuz etraptaki 100'ge yakın ahalini mukum işe uğruluşuş bursu bilen təminləp, onların kirimini aşurdu. Bugünkü Yivo uşak tavarlar bazırı mol zakaz evzellikigi tayınıp, bütün memleketteki 110 kesip belbeğinin terakkiyatıgı mülazimet kıldı. Kesip zanciri bütün memleketteki 2 milyon 100 min otra küçük uşak karhana 32 milyon sanayet işçisini tutaştırdı. Cungu İctimai Peller Akademiyası bugünkü zaman Cungu Tetkikat Hansı'nın mavim başlığı Sun Yuhun mundak dedi. 20 neçi yıldan bu yan Yivu şehri kesip şehir ve yezi kenetlerini bir bütün gevde süptüde bir tutaş planlaştı çın durup, kesip zincirini yezi kenetlerine uzarttı, rayollarına ken aitti. Şehir yezilerinin yoğurma terakkiyatı, cunguçi zamanı vilaştırışının mukarrar talepi. Biz, başucu Xi Jinping'in muhim yol yorukunun rolünü tüp kullanma kılıp, yeniçi şehir bazarlaştırış ve yezi kenetlerine umumizlik güllendirişini bir tutaş planlap ilgeri sürüşümüz gerek. Yeza kesip terakkiyatı, ammavi mülazimet katarlık cahitlerde devamlı küçep, mevkani baylık özelliği karıtıp, özgeci kesiplerini terakki kıldırıp, şehir yezilerinin işe uğrullaştırış işlerine türütkü bulup, öz emeliyetine uygun kilidgan, ortak bir iş yolu üstüde izlenişimiz lazım.